ki tawa tin ni chowa tha tha nge la mang so ki sem chui than thun ba ngen ken si ki wen ne jue che ti we dong de wa tha long or nge la wa si khu bu wa si be sung she ti ni dang tan chi ni ge dem ji no bu la zeng mi ne zam ba tha nang thun tian ne che ne za xie xi yin ba tha le yu ga me zi ta ge me bian zi dong tie lo pan bian neng su ka ji lu yang ke lam ne dan yo shi 当然说迷茫不是的一年陆雪提三对三八苏苏人意给从阿提节目进行文别从南西干云也是前的相起苏雪提迎迎开张起明年从外苏西崔云面牛娃谈着即是热闹

0: Xiane, Zangkong di nongge, Cho Melongge, Cho Longji Kuchin nongde, Xijin. Terengge Longji Tongbo ne, Tene la Dodam Tong, Jinji la Cunze Xigu, Xipa Dere. Longji Chi Yongkong ne, Zhuang Longchen Nintin Xixia Le Kong, Beke Chilang Dere. Zhongku Zhonglou Sore, Cere Kong, Guanmen Mienkong ke, Mbana Mienba, Tang Xiao Boi, Ngoche Noa la. Tene ne, Kanong Se Chi Neduan, Kona Zang Mienbar, Jete Cho Zai Tong, Xiaqe Ka Bo Su, Piao Lin Towi Za Tong Tong, Degin Chong Ra Tong A ne, yun tong ge ji jin xie yi me wen zhong zu bu yi ji ci ci le ga wa tong yu ren tong xia nga mu yi le tong wa qie tong zi men tong wa nga sui du cui qun ni tong me tun ba su ji jin ji tuo ren zhu xie ba li de de zhen ne la du dang xie ge ka nong gun zhen xia ku na me su man zin ba za tong tong lu bu yi ji ci cu yi gang xi ji niang de ta jue xie gu ba ne ga qi wu tong bu ne na zo me tong wa de ne ye zha ji xin ba la zhe me rong du zha rong yin jie zhen ne le xin jia ne yong 金就我银中途啊东对人不啦村子也不马线啦用你家的内陆家是把马线打动这栋中老板东瑞策啦没卷住啊用啦他们得真兄弟看马啦拿手东啊金老人家吧他那真内容金就看马啦那卷用死你把呢拿手就比面的一再也张公平的这么容拿手就比面呢做拿手东一干事拿手接触的东啊过来的金就有人前通路为那段他就羡慕头 Tene suju xebi nenga ne, jinji yu ren cedin ju cha gong se, chun zin xigu ba de yin. Ne pa mong chiwa la suan na, za tong chun zin kong na la den ne, ne ye suju gawe, gui ngay ji ka se, min ba yin zin duan wu, cedin ju min den gu ba de. Senpa ne, yun de tene la nong chun xe mrong, na du kong na min bar, na ya yun de tene jian yin de mtong wa, do dan ya bu xigu ba, zu, du yun de chong ra nyong zang tong wa tong, nga chan du bi tong xia nyong zang tong wa, piao lin to wi se re nyong zang sa wa.
1: 青蒙藏通话动吕布已经接了村子协办青蒙藏通话咱东村民没定把技术你的村马了三都学习呢真的了多当视频能干呢没啊那时候东民藏民本经济就采取有人定不用他们定一杯经济了村子也不行呢但是内陆家子用的动头了瑞在东看马了那卷属于年卡用接触的动头话的第二个从美龙个从龙脊过去农段一半呢破地通了那笔
0: 谁刚怎么杀一把的人龙脊进永空呢中央龙城人听西下来空别给陈浪的人破案呢没吕布也那周给杨家几十五步感情协同出去了呢做了行把马西三康者农民稍微东沙美龙协军一百破案了送就通了吕布恰西了送就突破也破案也先吕动雄子破案呢没吕布也中空没几恰了可马丹内向亚内尼巴动马内吉马动这几月做谁的说娘动 Sere gongshi sui pa tamchi, niya jin tuwa si pa di, nda pi namba jim tu ju ne, tar tu jima nung tuwa su che leka si ju yu. Ji wu dama si yin na, dui pa tong jung ka ji puwa yi hiong si ne, hao sheng nga jin ne, hao sheng jia pa yin pa di, ke su che ke che chung zang le mi. Wen chung cha pa jia ji, hao sheng chi tong yin jia ne, sen tong pa che di, ha lang da ji rup zang che rin zhu ge yu. Yun ding jin ne zu wu, puwa yi hiong si che shun ne, hao sheng yin tong ne sen tong pa yin pa tong. Se gang ding si che shun yin bi gai si, 他呢，好生移动了来就有把的，原得破了，送就行动，同步呢，谁刚去你动，同把下鬼了，某娘再人不行鬼，你把呢，三马三个西木了，爹呢，他们你鬼了，谁卡工来了，爹他年轻呢，送去把家鬼先，多对这个对错，干嘛年轻嘞，娘不容，送把呢，谁刚同娘用啊些鬼先，谁最懂，恰是卡在是，这气味是，多安打不是，再去气味再说，娘长定鬼把动，我咋懂，心里说。 我妈现在现在说，出军装备现在猛涨定个把的。一万呢，他妈懂穷大了，村子些个把动，村穷动不容了，破了，是不是七下雨？因为容易就没人蒙不，动不容。我爸呢，对疙瘩日不了，打几动，动车有些年纪了，打几些个把的。

Ya zhubu nung ba geng kang zong, dan yang zhung yang lung chen nian che xie qia li kong pio ge chen lang ki na wa xie ba la xie bi lian chen de dong wi di xie la li song. Dian ling ge lian chen nang nye chen nang ba la bie jie le ba, bie yu zha xie ji, kong ki pa yu bie yu la po yu, kong ba bie yu xie bi, dui le nye mo di mu ju yin bi, nang ba cui na wi de zi lan jie wi zha xie men de yu, dian na zang de ni ngan su nyam ji de, dian ling ge le xie nye mo di la xie nian san zhu.

Rando wotaw dama miang. Da zhala mada nginje ji gani macha reba pang. Kora macha xinba lo dedong nyangja dongi gom. Drazan cheme chul diorne gom xil si nobe. Chotong di chorna horyo la banchi nrodo yobe. Gom la loja chula parju yungar mge wo le yinbe desan chotong lan chang xil apo da gube. Nga tong yobo loju sanang jil la mada parji song. 曾经的马祖站了世界亚特尔松的空心朋友南藏上他们的切断南normal在了啊通人在不行南忙不松在扎了下来拉着阿肯罗瓦跟着走进了我们就三姐姐电把打向三亲三的脚步撒朝我冷的帕们解决等其生亲三姐刚刚这完了松预备 几位现在人把等级那送吧我那操我老板娘家我三姐下家特别的也不见我谁正谁了也不见我们出去走路也能冲各自都来解释一种参与行了

0: pegi pibji shimju tingsum nawa gyuje ina kurang renyi gi da phayuli ya dang thoma ya ledu jigengi kile mangpo jili ya gandre se nye jo che gore a gandre se pa shungnu gyeb je je ani jizo gi gogo da tyung gore detail ya shibshu drupje ina kurang renyi ina da phanjong sagu na lo ya nidu gi kyogun na lo gi da zogang gi dobshu jili ya rimbe Kyuryuarila, ane linkui naloli ya, ta kile nyerjo chiye ta tungu da ridon ya ta jindum chiye ki nubu diteli ya, pisum chokuji chungyari. Ta kurangi chasha tenpo ujeje pa yargen ruwe ki duzu tindachibli ya libdiw zangba, kurangi ta ngarishin payu ki gongpili ya, simgu hachangi chimbundan gore. Che zang kurangi tanda linkui naloli ya, cha chabe ki ta gongpi ki dibu tindachi, loe don jeje, jilu nye don jami saksum loe nalu ya libdiw zangba, chinga, Hari zongi tulub lubtun lome gi da ledue dan leishu gi dinshin na lo liya. Lega jie gi samla dine ji jang jie ane payu liya lo pepri. Da kurangu ne cha shiya suno ledue gi tuane leishu liya guiti jie. Leishu gi tuane bopa liya rwande jie dine ji gi kongpi gi samla dine gyungyo na yari. Da kurang saji de le jie jie dang tongma ya. Ani leishu tere ya roba chiye ki tikbu tere chi zudu zangba chigi dinshi tiki na loli ya kile ka chigi kurangli ya iji shira ma jeba. Nyan kurangge da dindes che che leag chidu zangba mangyu tikzi mandambe sarchi. Nyan mi chigi leadu ki nambu di inele doje ki chilo da dosu na kyo yu ba. A diri ki gane mangbu chi tu yori. Da gane dindes tudu zangba kurangge da ngaya yonsama resam che ma deba mutu ne mbe zun che. Kile riri chi te che che, kile dike na lo ya nga dinde dinde che nye nye liya ka kiran zuyo ta liya ka di sardu che yinne ri, yamina chi liya ka di chinchu ki duzu na lo ya, muti chi be gyurim na lo ya, ngan zuyo pen kar chungguwa re, kiran zuyo goyogu kar yore, dinde che rinpe che che kurangka seto shimna yore. Ta dinde si chidu zangpa kurangka gyabde ya, kunzo ya rogbo che ye ki, shushi dike di, ta shubshu ki, juishi dike di pa, yaqbo chi suyo che yinna, rungui ki tuane, manchua legung pali ya, da kiranzu manchua kwa chee liya pendo yore, dindegi chigi zubchi rengshingi liya ka chee tee liya rengui ki tuane khunzu da chidu na chee ina. Kongtua saji tengwi da sishungi gyabdiw wali ina kurangi gongbegi gane dike rinbe se tuba chung yore. Da dunyu lopche laha samji kurangi ngakdwe kasi chee ba gyu chee ina. Da dinshi ti na lo liya tong tongma ya kile li tse di gyaji sumchu ya masi ba ne tanda gyaji gyabdiw ki yangai pari ki. Masaya Kurangi dan zubri nawegi shingji rinbegi sardugi jagatabi dindaji kaasum chungsha. Chezaan mingan cheyungan cha shasno dinshi di na lori ya buli gi ledu gi zusu nishzabdu samji jigdu cheyore. Dan ledu gi zusu di na lori ya kuryu sungyubda yuguro kende tunle chonsibgi shubshu laso kyabgu mangbuji cudeyore. Dan dinaji lo ngedong jami zengi lori ya libdu zamba saji di ya jadu chebegi kilegi dan lenyirgi jimbur di wune cha sha suno goro chewa nyi da saya nga da gumbu mga tri zamchi singwa ri. Da di dan chua tsungja sanay digi nga zui gi nubba digi toane da sajin nga ramdu le shu chi li ya gundi hachangi yabu chi teti tup yore la. Ani sanay digi mangzo su su su kimgi goza ne da yungbub saya dinde chi ngunjur chungja yi na. Ni du gi sun shu di na mangzo ya penpa wune taba ya gundi dindi chi don tup yore. Da qimi ciri gi payu du luo ne, le du qibe tamgyu di yi na, danda ngan zu na chuk zhuang giri, lhari zhuang gi, xinde mi na jingne nang ri qi ye, ni ne xinde mi na nyar tu ye, sumne cha cha sunu, xu nu gi le dar ya, gundi tang ye, dire ji gi da su nyam du be gi, du ri dabu qiri. Da kyang lam sab di to li ya, xi cuk je yi na, lhari zhuang gi yin sunu li, sa ji di ge gi, xinde mi na, da na xi san di ge gi, kechu sanay digegi sangcha digejili ya denje ina nidu gi sunshu dige motu ne guwe cheba tang sanay dirangi shunum mangbuji da kangcho sadyo tola ya shikhan suye tangna shingi shirimli ya jejin joye digejili ya motu ne zubchi je ina re motu ne gundi tangi ya ina re digejigi tuane ina langcho dobshu gi tuane kangcho sadyo chonsip targe tang zongkong gi bitu gombe ina motu je ane dobshu gisum biherisha Sengilengge, gongli ina lhengeli ya, ta lhari zongi payudu loo ne, ledoe jigen, chimi ziri lage goro ngudu shubi nye. Shamli ina bu nubu, ledoe gi damgyu goro ngudu ndurduji shuwe nye. Ta, Bunobina, Jelly Chick Don Gupia, Gupju Gupdun Lolia, Banjon Loga Drunke, Tanazon, Samye Dronte, Samye Dronzo, Sonabe Kimzansido, Agiori. Kurangi, Pamanibu, Tachungjibe Dune, Dodugi, Samatan, Kedugi, Goyoche, Kurangia Chambushi Rajeje, any Soyon Cherry. Ada, Dini, and Jambu Gurgi, Atumishi, Natsuda, Dunina, Chelu, Chilu, Dulu, Dulu, Digedi, Lobiori. Lobdaya and Dragi, Dusit Nijilia, Libdu Zamba, Ponobu, Rimshi, Samye Tronteke, Lobchong, Tene, Tanazon, Lomji, Tene, Logatongi, Turim Lomji, a chess of Chenina, Munghiki, Rinigi, Shedigate, Iri. Tadine, Jerry, Don Kami, Junge, Lolia, Libdu Zamba, Ponobu, Ponjo, Lady, Laza Lolindo, Yiku Tripatan, Do you lo shiringlia, Sudrinle, Jagi, Todamta, Charguki, Chile, Shedigaria, Jangzu, Chejina, Nidon Kami, Chugulolia, Muso, Lobdine. たろまんぶりりや本庄所六千天北基六名基長伯的忙都知られるわり。だ地座基、礼修基人前罪的一年里、切切主管理。だ人这几个苦有话里呢，不能被六千天北各所起来给西家、退休没吧，六千天北学了呀，顶入基，但找外托基，从来其他里呀，给人姐姐，那重视度越别，他们也不有刚硬的人也给六名苦不养的东西给吃的呢，不没做新度，搞不几辈就这个。 这种啊，我做一会儿。到过上六周期末，他的亲辈接了人呢，不能被人流卡巴给拉没呢，没得足在正宗的，拉没了呀，收尾呢，各批人里呀，他们一部分呢，老母老没过别，又不路易撑不起啊，特别好的。到各地都上班，过上老的啊，群居群居的，但一年里这个从来的老不的呢，人意里呀，起不热个吧。 听这几个，你最的许多用的怎么把各地呀、陕北的、蒙古国、青埔、吉林、哈什么的，当然呢，找到困难呀，主要有呗，近代的生呢就这样了。但一年里，到马里巴呀，过了，计划记得三亚、吉林这边就在拉萨、满洲的国内呢，找到个地方，近代的没有呢，再有啊，当然，这拉米王所接近，你都没办法呀，够了的。各地的怎么把普诺布尼、普修维基、比不丹。 那最差的一个绿色民意个东部东疆里啊，就是的。但多少年前时呢，忽然间，么子，地里啊，电子节，从天就上吧，但潘那边个国东电子，土局吧，哎，等等之类。但其他节时呢，没几个管理啊，工北个各个呢，各位占领嘛哇，哎，等等之类。但一年里，从来里啊，小北个来东部啊，西里啊，村民呢，工资不丢上吧，活动呢，这就你娘娘节忙不，能不是我们吧，不能被区别个，当然，少给多少个。
1: 他第一呢，罗里亚，六只家里六十几啊，他个啦的，他不挪不了六十几的拆下。各地都上把从来呀，旁边学了一个，不挪不三里呀，唐多全部的人员的，旁边人啦，矿业的，苏南新来的各度娘的人员六只团队把多，操作资金，他呢，让我团队丢了一来边来嘞，旁边你不要喇叭设备呢，哎呢，啊，说，啊，谈得不多呀，讲不得一个，个人就大小。
0: 在拍卖呀，可不切断哇！在这些人上面，什么都落了呀！啊，那农具都没算清不起啊，厉害的。但忽然给人有给苏南新来呢，但人口人心困难着的，且水军给来的新不来，听说给苏南人他怕没给，但细菌吃不呀，老在的蒙古给刚硬吃，硬不行呢，还是转给到隔壁，多过于七岁的两个村呀，别别的。但你这个多人少白切断呢，二来亏都叫呢，说怕听嘛。 二个月给不挪不，听起还是扭亏三个，低贵些多，低送位两个新女儿的。但一年里，这个呢，来水养了，哪怕一年里，买不起来的。但兄弟给郎村，给啥肉都不新鲜了呀，成就贵呗。不挪不得不呀，村民呢，你不听呢，几件给我当个不行，你不来。到不来不西里呀，各地呀，你花给转看，其他几个可能六千天白给老们一把些的转看给学学啊。
1: 接着就背呢，不挪不呀，全趟我们三个过不上不些特别的。到第二年里呀，不挪不来许多拉的呀，直到从来里呀东南前行，查拉们呢，第三没些个从业的用我们忙多东多起来。三个同届级别的从群就得了呀，兰州狗呢，蒙古扛上去所特别的。到第三年里呀，不挪不让给三百个蒙古的店里呀，但师兄呢哪位给，来了荣誉，过了啊吃竹子。
0: 姐姐呢？你到下面去坦白聊到，对吧呀？还是各地的啊，出门了起码呀，哪对从头才有公司些吧些？啊，首先呢，准备过后写书去。那么从说给人从来个呀，这就都需要呢，用不便的嘞，要不是他特别的。 다 지속이 냠뇨 첨부 유배 미남니
1: 분노